Og for tog du lidt til at finde tur for, men jeg kan også svare dig over det samme om, den er jeg som er fur. Lose fodbold, jeg som siger, tæmmer om at tage en telefon i morgen øje. Det er mig for en erfaring, og en eller telefon i morgen, bonis for, men jeg kan også tage sig for, men jeg tror, når jeg så fanden, og det er så, tog du, fitu, tassi, limma, iva, tog du. Nå må få en lave nogle alternativ i mail i ånden af Radio Samoa, der koder den sit. For at binde på nogle alternativ til Facebook, med det YouTube, og det Radio Samoa. Jeg burde øje på før vejringer navn, og hvor er bavende op, men jeg får mig også fandt ud. Og det er nej for i tager og folk. Ja, for det er lidt tager til telefoni. Læser mig af, nogle alternativ i mail i. Hvor er jeg til at få sig tager til at få mig nogle alternativ i mail i. Lungol tager til Facebook, mari YouTube, og det samme mor, så I kopier kun op, hvad er en, eller nej, hvad er det tager af. Det er så for mig, at I lungol tager til e-mail, men tager til Facebook, mari YouTube, og det samme mor. Det er derfor, at mig fide, hvorfor det kan jeg, og der så må få alle tog, må tager til for mig, at svare nu. Når du tog sig, at I tager sig, e-mail, eller ej, Facebook, mari YouTube, eller ej, telefoni, eller ej. Okay, very good. Så for mig, at I første fide, må tager til, hvad som er for. Og jeg får mig og Nalo var så søg for. Jeg er lidt læg, og det specielle er familie 20 på længere, men jeg fænger bringer det samme om. Ja, men tager du på klamme, man vil tage og jeg tager øje, men jeg tænker, hvad så fanden af det nye, så. A very happy birthday to you. En overtøj, lurer sig fuldt, men det var du, vi nødt til at tage det, og det er to langt. Abba, nu.